0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Veckans hitvarning.
1: Lucas Graham, Chernobyl Girl.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Lucas Graham, To Know a Girl.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Lucas Graham, Chernobyl Girl.

Från det soliga Kalifornien kommer han, Alex Warren, ny Rix FM-favorit, Fever Dream. Först ut den här timmen, Roger Nordin säger god morgon. Välkommen att följa med oss den här lördagmorgonen. Och idag så får jag klara mig utan min radiofru Laila och resten av morgonsogänget. De har lite sovmorgon, men på måndag då är allt som vanligt igen. Vi ska bjuda på lite godbitar från Rix Morgonso. Perfekt start på lördagen. Här är Icona Pop. I love it!